0: MC
1: Nyame wo shira wo
0: oni obi
1: e si owura no o shira papa wo shira nipa se nyame shira wa enhyira na ode adomo nipa nyina hu ne sampa wo ifira wrade ebi ba kasɛ wa kwaji sikaduro ebi ba kasɛ papa woni bibi nyame asa adomo ka fofo na na no na obi hunu ye na obi sam se baba kojo engineer ye di ehunu nyina eta wasi ya we ye bia onya ajuno foforo awo me hu oh aden na nyame ontumi nyo papa kasa papa kasa
2: otumi ade nyina ayo so do mo betu no so no kiyam ko ana wadi ni
1: o din ni
2: na na ye wo hene so ni wani mu kan a ni mere mon no ni mere mon no ni mere mon nyame wo mere nyame wo ni mere ma ni bebiara
1: o hye nipa erade bipa wani ni so wona dogunu mo do mo hye ni sem ma wona wo tum nipa

0: me pa cho obet mi da to so no asa free bio na me line no
1: agye na ho kakra
0: e ba cho obet mi asa free bio ya pon de but obet mi afre na waka de waka enti ha ne ne ye de enkomo ne besi se de ye kan no no ti nyame won hira opa ye enche na nampedu e ba be fa na gwa na wato aso e de free ase nti ye kasi nyame nyira opa ye papa kojo ene ne me di yuma de ti se mu chia me tira mu ma ye ye order e da yire nchi me kwastem ne se ene papa apani ha bibi edi na yuma de bi di na kodi ba bi ofra from person me fa but milano ensure ema me e wa ha ensure I don't know reason why but I just am find it out ti ye srewa ne fa chai wa chai ache ye pa yami unshirao what fm 106.8 na wasugusu awutie yakoswa koswa ema opono na sunda ye woni pa werebe edema obibia ene de na na pedu betna se na watoaso ede free ase god bless you.

nuntum na nyi sa conflict ni bi ko so room ye tie sese ye ni ye wa outside no observers no na nae hai e na da Patrick preach ye hu se bra lasid wa ba be preach e bia me de ba se organization ya wo be boss mama me e bia ye si